0: Mamekia. I will see. Eye gengema. Mamekia. I will see. Eye gengema. Mamekia. I will see. Eye gengema.
1: Ne mami so ate me. Okwa de amore. Na ne akume kura ne se. Metetate akume kuro. Na so da bia me kwato pana ye. Ekodomo obaye busu apanin. Mi ame namwa. Betumu hu se me beti enhome. Aw aso aden. Ma bre. Enu ti no.

baby so etran ya chese abano. Em se ni fie ni ese manon. Oh yeah. Osi osun daye hu se. Owo.